باد خوش که از چمن عشق میوزید بر من به بس که مژده ریحانم آرزوست یعقوب وار و صفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنانم آرزوست

خرب پرشکایت گریان شدم منو آنها یهوی نهره مستانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چنین میان